0: jo aviena lietas, šos nav tā lālo.
1: Vos tar kūtnen tēt un fundi viena mālum, fundi šrāmi priedar un fum strāus. Tu lūs mēr uns retūla rās, spūts mēs fum lana of, un nūkās fum strāus ketrāf. Tu plēb fī mī tī urkvīšnī.